ɛnyɛ yɛ bi bambɔ ma sɛi moɔtiɛ ɔdeɛ kɔ de yɛ mba fieduanɛ wɔkɔ ntuo nomtuo ɔmayɛ no afemɔbo.